ɔdɔ awo nti na mereba no mento ponom ndɛ awiaberɛ hɔ a nkɔmmɔ yɛ adi ɔhyɛ nkorɔ no bebree ɔma hene nyiredu bebree ɔkaaka hene nsam so ɔkyerɛ hene dɛ wɔma hene nwa nkɔ hene mba ho ɛyɛ mawɔ asɛm bi a mataa maka abɔfra bibia ɔnyin zɛze bɛyɛ obi wɔ no mmɔfra ma mi biara ɔnyin ɔkae ame metena we obiara dza ɔdze ayɛ mbia meka ɛbɛsi n dɛ nti ayɛ mohu obi a wohwɛ no zii ɛma ma ɛdziban a mekae ama ma a mekae ɛto mu ho ntofi a mekae mabɛyɛ biaa mekae nti no yɛserɛ ɛwɔ fie ihu dɛ maame bi na la ne nwɔnkɔ no ba bi hu dededee nde skuul no ɔyɛ fri o ɔyɛ fri nti awɔ tam no kasi skuul kɛkɛ zi n'anyim no nkɔ skuul kɛkɛ ebia na ɛhɔ no mpo du hɔ a mboa baba awofa no kɔ skuul kɛkɛ ebusua nti akraba ne nana ne nsam a ɔdze ba awiaberɛ a ɔbɛkyekye hɛn werɛ nyi yɛntee no nnwumi na afei yɛmbɔ phone lines na yɛnhwɛ kakra a waa so wɔ